scorlatoc m'ave grafacche. O fecche, ozzo, o varmo, varto, vos. Da sciogorom, esas euripides, esas bel spagalotis.